Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama –

neću nikada. Okom da ne laži, murja me traži, noća svašta biće, duša me buka.

Juče je predstavljen projekat izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Najveća zastava Bosne i Hercegovine biće raširena među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine i to protiv Kanade. Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu podršku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.

0: Pa se grudvamo i sankamo, a nekad se igramo u kući društvenih igara, a nekad sa igračkama. Dobar je, nije strog.
1: Nekad odemo da pričamo, nekad pričamo, nekad se družimo i nekad gledamo TV, tako sve filmove i gledamo dječje, gledamo svake, pa ja gledam Basani.
2: Moj

0: čovječe. Moj bavo jako voli da provodi vrijeme s nama. Popravlja zube i bavi se stomatologijom.
1: Pa ja i tata moj igramo nekad futbala na polju. Nekad izlazimo na polje da se igramo.
2: Vesel je. Malo nas zezo. Malo se pre

0: Gospodine Vlkov, koliko Makedonaca živi u Tuzli i kada ste počeli da organizovano djelujete i da se eventualno okupljate ili međusobno kontaktirate? Traje li taj proces?
1: Pa proces traje. Mi postojimo. To ovako kratko da vam kažem. A sada vam odgovorim na konkretna pitanja. Makedonci kao nacionalna manjina u popisima u Bosni i Hercegovini ne postoji određena posebna stavka u kojoj se vi možete izjasniti kao Makedonac. Međutim, skupljajući podatke iz popisa iz 92. i 2013. ja vam mogu reći da je Makedonaca negdje na Tuzlanskom kantonu između 100 i 200, a pogriješit ću broj možda 187 ili tako nešto prema popisu, s tim da je dosta pripadnika makedonske nacionalne manjine se nije izjašnjavalo kao Makedonci, nego su se izjašnjavali kao ostali u predratno doba i kao Jugosloveni i tako dalje. Ono što ste me još pitali, to je vezano za organizovano djelovanje. Mi smo udruženje građana makedonskog porijekla ili Lindijen oformili 2017. godine i zvanično registrovali pri nadležnom ministarstvu Tuzlanskog kantona. S tim da to nije prvo udruženje koje djeluje na ovim prostorima. Prije rata je postojalo udruženje Makedonaca i posle rata, tak iza 2015. i 16. je bilo pokušaja da se ponovno oformi neko organizovano djelovanje, tako da smo mi zvanično registrovano udruženje 2017. godine. Evo, djelujemo do danas, imamo dosta aktivnosti iza sebe o kojima možemo u nastavku i govoriti.
0: Da, upravo moje naredno pitanje odnosi se na vaše prioritetne aktivnosti. Jedna od njih je, pretpostavljam, promocija makedonske kulture, tradicije pa i historije. Kako sve to postižete kada znamo da vas nema baš puno i da uvijek nedostaju sredstva za neke organizovane promocije, manifestacije, festivale?
1: Pa evo, vi ste u pitanju i dali dio odgovora, to je u statutu udruženja građana Ilinden i navedeno da je naš zadatak da promovišemo kulturu, tradiciju makedonske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mi se prvenstveno time bavimo i obogaćujemo, kako da kažemo, sredinu u kojoj živimo, grad Tuzlu i Tuzlanski kanton, našim aktivnostima i time stvaramo jednu, kako da kažemo, sponu između naroda koji živi u Bosni i Hercegovini i kako bih ja to rekao, naše matične zemlje, jel, mada ja ne volim te neke permise jer sam i ja rastao u bivšoj zajedničkoj državi kad je to bilo manje važno, ali sada je iz mog ugla gledano važno s aspekta

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.